0: ngotara ntuko mbe karinde igoro niro namenyire ndatara ntuko ndahuria gintu igitagwa ikuo no toro utuko ndama mangetara ngeukika kyugitankalaiza utururi ngatara ntuko jio toro ngashoka ngatara jiage kuo nkauga ikuosi Olesia ni rekondo ni jini nyingi kweo.
1: Ichi
0: angi mkuu. Ndolitala. Mm. Oleona ni rekondo ni jini nyingi kweo. Ola hithi, tali u utoro ole waku.
1: Utoro waku.
2: Utoro waku. Buwaze
0: buwaze. Na kikuo kia ku kionze. Na hiyo kukua na jini nyingi.
2: Kikuo kia ku kionze.
0: E kionze. Ulinga nile amu. Temu tukwe wake waku. Kwe
1: vio alese.
0: Menya. Meandu ujaka hindi kwa takasiri pana ateyo. Temu tukwe wake waku. Ulinga nile amu jione yu kwete.
1: Na
0: tika na nyama.
2: Kato ene example njia ira mtu akelewa
0: haraka.
2: Andamu na akwire. Ntibwo. Ntuko icho nda andamu angaru ari aturi akwite.
0: Aturi akwite. Thank you.
2: Nende wa compare tuko ira. Wa compare. Wa compare tuko to kai turariete.
0: Bas.
2: Ukona itego bo fraction nini
0: yani kokutesi da ino andamwa boko ni kaita kintu ta miaka ta milioni jiere
2: ya
0: kumari akwire tolomeni keno
2: o akwite
0: tolomeni keno.